0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

agradabilă, faină, răcorică. Dar eu, din câte înțeleg, pe minut ce trece, că la mine în studio e bine, e răcorel, dar totul se înfărmântă. Deci acoperișurile, drumurile, traficul, soarele tot mai sus și mai sus, creierii tot mai fierbinți și mai fierbinți. Și de la faptul că avem de muncit, dar și de la nervi.

0: exibiți aici pe Muz FM și o să fiu la voi în difuzoare, în căștile voastre, nu știu, poate în aer liber, sun, da, prin Chișinău. De la 8 la 12 o să vă fiu companie. Salut și celor care încep diminețile cu mine pe canalul nostru de Telegram. Eu acolo deja m-am apucat de nebunii. Asta să fiu sinceră. Ce face doar postarea de salutare cu voi? Pentru că acolo eu am zis să de moarte să profitați, să profitați de muncă, de aerul, de aparatul de aer condiționat, de apa din culere pe care o aveți la joburi. Căci am înțeles eu, codul galben de caniculă a venit. Hei, hei, hei, gata, iunie s-a trezit. Și totodată am îndemnat lumea să profite profitând. De exemplu, ne scrie ascultătorul nostru Alexandru: bună dimineața, fata de la microfonul roz. Mă, eu câteodată am impresia că e cu sarcasm zis, dragă Alexandru. Așa sunteți, căutați doar profit, fetele astea, eu glumesc. O zi fără nervi la toți, așa e, să fie fără nervi, mai ales în trafic. Și ne mai scrie un ascultător: bună dimineața, Anca, eu la lucru am biscuiți cu ciocolată și înghețată. Hei! Vreau adresa, aștept adresa de la ascultător. Mă duc să iau niște înghețate, le aduc aici și după aia vedem noi ce facem cu ele. Apropo, astăzi dacă ne uităm atent în calendar, 23 iunie, zi de marți, și astăzi este ziua fără supărări, sau așa cum este cunoscută la nivel internațional, Let It Go Day. Deci așa, o mișcare urbană și psihologică tare faină, al cărei nume se traduce simplu: mai lasă tu de la tine, dă, uită, gata. Și fie că acum zic de filozofii ăștia umaniști sau despre psihologi de ăștia moderni, cu toții suntem într-un acord că supărările și resentimentele pe care le acumulăm sunt ca niște bagaje de alea greluțe pe care le cărăm după noi și încă și degeaba le cărăm. Așa că acest 23 iunie de fapt vine ca o invitație, știți, de a întoarce paginile astea neplăcute, să le lăsăm în trecut, să iertăm dacă putem ierta, dacă nu, oricum să încercăm, și ca să ne eliberăm noi spațiul ăsta pentru lucrurile care contează pentru noi cu adevărat. Și totodată, hai să vă zic așa, că psihologii zic așa o chestie, că adesea că supărările nerezolvate se pot afecta vizibil starea de spirit, deci și ne fac să fim irascibili, să fim impulsivi, să fim stresați. Și până la urmă, iată, scuzele, iertarea este o dovadă de noblețe interioară, așa se spune, și totodată de tărie de caracter. Tot dacă, ci că iertați, aveți tărie de caracter. Discutabil. Deci aveți tot dreptul să alegeți cu cine comunicați, dar vă rog frumos, eliberați-vă de furie ca să puteți prospera, mai ales într-o zi de marți, 23 iunie. Este 8 și 5 minute exact la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Eu sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și o să startăm cu o piesă, așa, nu neapărat trebuie să știți multe versuri, care are un refren de ăsta care are doar un cuvânt care se repetă, dar e fain. De fapt, e una dintre piesele care au demonstrat încă o dată talentul acestei artiste ca să transforme influențe muzicale din colțuri diferite ale lumii, iată, ca ele să devină hituri. A fost lansată în 2010 și, de fapt, această melodie mă combina așa o energie de meringue dominican, ritm urban, totodată și pop acolo, și de fapt e cu multă culoare, mult dans și multă libertate, așa cum de fapt și denotă cariera acestei artiste. Și deși are câteva, eu nu știam că mai e o versiune, versiunea spaniolă, eu o știu pe cea în limba engleză care o să sune chiar în acest moment. Și apropo, așa, are și un videoclip filmat pe străzile Barcelonii și acolo atmosferă de asta energică. Ai, eu vreau chiar să savurați. Shakira vine cu Loca.

lua aerul condiționat în mașină, în caz că deja s-a înferbântat. Dar văd că soarele de-a binelea o să prăjească astăzi. Apropo, e cod galben de caniculă, și chiar vă rog, nu?

mai puneți și ochelari, să fiți așa mai enigmatici. Pentru că eu, de exemplu, îmi pun ochelarii chiar și când nu e soare, pentru că de obicei când mă uit la lumină, da, încep să lăcrimez, da, asta așa un secret. Nu știu cum, secret în orice caz, cam așa obicei eu am. Dar vreau să salut și pe Rodica care ne-a scris pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Să știi că și tu cel care

așa. Chiar nu m-aș da alături să plec până în București și înapoi. Chiar mi-e dor de București, de mult l-am văzut de anul trecut. Dar o să ajungem la București. Hai să revin la ale mele. Să știți că astăzi sunt zilele lunare. Deci din a 8-a trecem în a 9-a. Dar ați văzut ce lună frumoasă ieri a fost? Eu am zărit-o pe la 1 noaptea, că aveam insomnie, dar voi? De fapt, iată, după amiază va începe a 9-a zi lunară. Este o zi în care merită să vă păstrați cumpătul, să vă țineți emoțiile sub control, pentru că va fi ca o stare de amăgire generală. Deci totul pare rău, toată lumea minte, toți vă jigneți, veștile aduse sunt proaste, dar visele apăsătoare. Și doar vreau să vă repetați în gând că este doar o zi a iluziilor și totul o să treacă. Deci a 9-a zi lunară se va încheia mâine la prânz, mă răbdăm un pic. De fapt, o recomandare pentru ăștia care pricep în lună, nu când astrologii, dar în lună. Să aveți grijă de voi, nu vă certați cu colegii, nu schimbați locul de muncă, nici într-un caz. Și ocrotiți pe cei dragi de necazuri. Deci imaginați-vă că astăzi ca pe o midă așa, care se află în coconul ei, da? Iată, de exemplu, dacă să compar. Și mâine urmează să-și deschidă așa aripile minunate acest fluture. Deci răbdăm, stăm în coconul nostru, răbdăm. Apropo, și în trafic răbdăm. Da, da. Nu vă invidez cei care sunt la intrările în oraș, atât la Botanica, cât și la Poșta Veche. Vă spun bună dimineața, dar o să revin

ce aveți de făcut, da? Porniți calculatorul, deschideți browserul, scrieți muzfm.md și puteți nu doar că să mă ascultați din mașină, dar și la lucru, să vă zăpăceați și la lucru. Nu-i de ajuns

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi. Ai teren, casă sau planifici o construcție?
2: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
0: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
2: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
0: Sau caută ASM Excav.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.

0: 30 лет первые.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

acasă și parcă îmi trece și oboseala. Zi frumoasă la toți. Corina, mă, nu pot să deschid parantezile că și văd profilul din ce zonă e Corina, unde lucrează, dar chiar o fac personalizat și vreau să-i mulțumesc pentru acest mesaj. Am primit o deosebită plăcere să-l citesc. Și hai să vă zic așa, o să fiu foarte, foarte sinceră cu cei care ascultă Muz FM. Niciodată nu am fugit să am avalanșă de comentarii, cât sunt de bună, cât sunt de faină, una alta. Că cineva, nu știu, lumea în jur se laudă cu multe comentarii, cu like-uri, cu share-uri, vizualizări. Eu pot să zic doar așa, pentru mine, iată, știți ce contează? Că dacă am strânit măcar un zâmbet pe fețele voastre fiecare dimineață, iată, asta e importantă. Dar validare, nu știu dacă am nevoie. Când vorbesc eu în microfonul ăsta rozovior de dragul statisticilor, eu vorbesc pentru voi, oameni, adică pentru tine, cel care mă asculți chiar în acest moment, că nu toți au de la cine auzi un bună dimineața sau să zâmbească la fel cu cineva. Dar asta e și farmecul radioului, să știți că am o feblețe față de radio de acest domeniu. Deci e magie să aveți prieten în difuzor în fiecare dimineață, prieten, așa, o prietenașă care nu vă lasă să fiți singurei. Dar eu o să revin la ale mele. Apropo, puteți lăsa mesajele voastre, poate pentru cineva în această dimineață, aveți o ocazie specială, poate e vreo aniversare, deci se poate, totul se poate. Eu vă aștept pe Telegram, deci dacă deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, o să dați de fata voastră care tot vorbește în microfonul ăsta rozover și vă invită să lăsați, să scriți. Apropo, sunt și mesaje directe, în caz că vă rușinați acolo prin comentarii și nu vreți să vadă lumea, o puteți scrie, iată așa, direct către Anca, către Muz FM. Și ca eu să, dacă tot v-am promis, superstiții, nu superstiții, să știți că m-am pregătit niște superstiții interesante și e clar lucru ce e bine, ce e nu prea bine de făcut. În tradițiile poloneze, ucrainene și românești, o cununiță care se scufundă imediat în apă azi este unul dintre cele mai rele semne ale nopții de sânziene. Sper că v-ați împletit cu noi, da, sânzienele această perioadă. De fapt, asta prevestește nu doar singurătate, dar uneori și încercări mult mai grele. Așa că vă rog frumos, oculiți cununițele astea pe apă, dacă și sunteți adepții tradițiilor, iată, totuși trebuie să fiți prudenți. Însă, o superstiție finlandeză sfătuia fata nefericită în dragoste ca în noaptea de Juhanus, adică la noi s-ar numi sânziene, să alerge goală de 3 ori în jurul unui câmp. Eu asta nu vă dau îndemn să o faceți. Se zicea că astfel cel drag o va vedea cu siguranță în vis și dimineața va înțelege că ea este destinul lui. Eu m-am gândit cam zona unde stau eu, în cartierul meu, unde sunt câmpii, și m-am prins că undeva pe șoseaua Balcani. Și dacă vedeți o nebună, să știți că asta zic eu. La fel, să știți că culesul plantelor medicinale pe 23 iunie era recomandat deopotrivă de germani, de austrieci și de români, căci conform credinței germane, plantele culese în Johannisnacht, dacă nu greșesc, așa se citește această sărbătoare, au o forță tămăduitoare deosebită, deci sunătoarea, mușețelul, pelinul, toate astea se strângeau tocmai în această noapte, dar românii, noi, explicam acest lucru prin faptul că sânzienele, în noaptea de 23 spre 24 iunie, înzestrează plantele cu proprietăți vindecătoare magice. Da, în cele din urmă mai există o superstiție interesantă despre somnul de zi, în caz că vă place somnul de zi. Mie îmi place, dar eu nu prea reușesc să-mi iau doză de somnul de zi. În timp ce visele din timpul nopții de 23 iunie erau considerate fără sens, visele văzute în amiază mare, da, azi, erau numite de strămoși ca fiind profetice. Deci cele bune se vor îndeplini peste 2 săptămâni, iar cele rele peste 1 an. Astfel rămâne timp ca să vă pregătiți. Dacă vă place sau nu vă place. Mă, ce nu este bine să faceți pe 23 iunie? Deci ziua semnelor este una dintre cele mai pline de interdicții din întregul calendar popular, așa se spune.
strămoșii înțelegeau că într-o astfel de noapte este ușor nu doar să tragi norocul, dar să-ți faci și rău prin acțiuni echipzuite. Ia vedeți ce acțiuni faceți voi acolo. De exemplu, pe 23 iunie nu se scoate gunoiul din casă. Se credea că odată cu el va pleca și bunăstarea. Prin aceeași superstiție se explica și interdicția de a da bani cu împrumut sau de a vinde ceva din ceea ce este al tău. Lași de bunăvoie belșugul să piară în vânt. Mai e în legătură cu mutările. Dacă astăzi v-ați pornit să vă mutați pe undeva, 23 iunie nu este o zi potrivită pentru mutări. Deci semnarea contractelor la fel schimbă.

vă, că o să zice, ha, ha, ha, aici lumea te laudă că e pozitiv, pozitiv. Da, pozitiv, punem punct pozitiv. Ce este bine să facem pe 23 iunie? Principalul lucru care trebuia făcut era să te veselești. Nu degeaba am lăsat asta, e pe, pe ultima 100 de metri. Conform credințelor, superstițiilor, cu cât ziua este trăită mai cu veselie, cu atât anul va fi mai bogat și mai norocos și spiritele rele nu se vor apropia de casă. Deci se recomandă neapărat primirea oaspeților și obligatoriu un număr par. Deci o masă cu număr impar de persoane provestea de scordie. La fel, spălatul feții cu apă de argint. Deci

Терешті ж капити фрумусіті. Ернкаса спорешті белшугу. Дар! Це пунем пункт, дака тут он шан зіз де сензіенен. Андрегостіці треба явне апарат са сара песте фокул де сензіене, фără аж да drumul la mâini. Se credea că dacă mâinile rămân strâns unite în timpul săriturii, îi așteaptă o căsnicie lungă și fericită. Nu știu dacă săriți focul, dar vedeți să nu săriți acolo prin gropile, prin reparațiile capitalei. Să fiți prudenți la drum, revin în intervenția următoare să facem update-uri din traficul din Chișinău.

de la microfonul roz. Și eu ziceam în intervenția trecută că cei care vor să-și calte iubirea, da, deci sunt zieni, să umble goi prin câmpie. Și aici o legă scrie: Anca, dar nebună mai ești, cumblatul goi prin câmpie e bun, dar vizează și pe băieți sau nu? Nu știu, acolo spărtițile nu au concretizat. Bun, hai să fiu eu serioasă, da, să vedem cum se circulă prin Chișinăul nostru drag la 8:33 de minute. Și de unde vreți să o începem? Nu știu de ce, dar îmi dă din ochi ciocana această dimineață.

Manole, dar văd că e încărcată strada Vădul Vod de la intrarea în oraș. Toți vin dinspre Tohat, din acolo s-a creat o coloană lungă, tocmai până la semaforul de la meșterul Manole. Hai să mergem, să mai vedem pe unde. Iată, la parcul de trolebuze, la fel pe meșterul

Și hai așa, încet, încet. De fapt, hai să mai vedem la Ciocana cum se circulă. Dacă rămânem în zona Ciocana și mergem un pic spre centru și zic acum de termoelectrica, strada Vădului Vodă, acolo

și lor în acest moment, dar și pe Tudor Vladimirescu, așa, frumușel, tot mai aproape de tutun CTC. Acolo se observă acumulări de mașini, Calea Moșilor spre direcția centru, spre strada Ismail, deci coloana continuă să avanseze. La fel se circulă anevoios dacă mă ridic un piculeț și mergem frumușel de la Ciocana spre Botanica, de exemplu pe șoseaua Muncești, se circulă nevoios, da, nevoios tare de tot, începând cu strada Burebista, ca să înțelegeți, și tocmai până, oh, oh, oh, oh, oh, până acolo ajunge.

centru, centru Botanica, iată pe Muncești, mai aproape de gara feroviară, se circulă destul de lent, traficul destul de greu în acea zonă, bulevardul Iuria Gagarin, chiar la gara feroviară, puteți să vă uitați, poate zăriți acolo la... la mărunțișurile alea, ceva care vă dă din uai, poate sunt acolo aur, argint, nu știu ce doamnele alea vin pe acolo. În orice caz, da, aveți de savurat ambuteiajul din această zonă, dinspre Albișoara, spre cercul de la Constantin Negruții, dinspre bulevardul Gagarin, la fel mașinele stau în coloană până la aproape cercul cu sens giratoriu. Hai să mergem în acest moment la Botanică, să vedem, nu se schimbă nimic, iată așa ne

stați în coloane, ca la educație fizică. Numerați de la 1 până la 2, aveți timp și pentru asta. Așa, mergem încet, încet și hai să vă zic că și pe Hristo Bo-

coloană. Dar iată, pe da, Bulevardul Dacia, intersecție cu Nicolae Zilinski, încep mașinile, de ce aglomerații acolo. La fel se atestă un flux îngreunat și pe Petre Ungureanu, dacă rămânem în zona Botanica, spre Independenție, acolo. Pe Grenoble, dinspre drumul Băciuiului, la cercul ăla cu zeci giratoriu spre Valea Crucii, și acolo circulația este îngreunată. Pe un segment așa micus de drum, pe Grenoble, intersecție la Institutul Oncologic Testemițianu. E bună dimineața, nu vă invidezi deloc cine stă acolo. Da, s-a întins o coloană lungă, iată, pe Corolenco, intersecție cu Testemițianu, la fel acolo traficul intens pe ambele sensuri, ce circulă, nu cu viteză, uitați de viteză. Mai aproape, hai să mergem la centru, să vedem care e situația.

0: golit, bănulesc cu Bodoni, iată zona Pieții Centrale, acolo, nu vă băgați mă, domnilor, eu niciodată...
1: Nu mi înțeles cine de dimineață se duce chiar pe drumurile alea, pe arterele alea, că toți scot din tărabe, hai să vândă.
0: Da, noi dacă avem drumuri pe acolo, da, avem. Grigore Ureche, mai aproape de Vasile Alexandrii, la fel se atestă flux îngreunat, la fel Calea Moșilor, iarăși fac update spre strada Ismail, circulația este lentă pe direcția centru, deci coloanele se mențin. Rămânem la fel, zona centru, Albișoara, suport în acest moment, iată, am vrut să spun sub circ, dar nu, iată, sub podul care duce spre

Marina Pușkin, la fel se atestă flux îngreunat. Albișoara, în acest moment, pe minut ce trece acolo, traficul devine intens și intens. Da, eu mă întorc, vreau să mă întorc, știți unde? Vreau să mă întorc la Râșcani. Vreau să salut pe cei care au pornit la drum de aici, strada Bucovine, Chișinău Arena. Bună dimineața, Calea Orheiului. Știu că o să ziceți, Seanca, nu mai glumi pe seama ambuteiajelor pe Calea Orheiului. Da, nu am ce face. Vreau măcar să vă strânesc așa un pic zâmbet, deși cred acolo toată lumea vă strânește nervi. Chiar toți cei care vin

este flux îngreunat dinspre Academia de Studii Economice. Ștefan cel Mare, traficul este intens pe ambele sensuri de direcție. Mergem un pic mai sus, vreau să văd dacă se circula nevoios. Iată, de exemplu, hai să încerc.

este anevoios. Deci în această dimineață, doar prudență, fiți atenți, nu uitați că aveți la mașină semnalizatoare. Mai amintiți-vă, dacă ați uitat regulamentul, nu-i nimic strașnic. Eu m-am prins cu gândul ieri că trebuie să mai revizuiesc, că o dau cam prost cu memoria. După 3 zice e mai prost. Să fiu scuzată, dar asta ieri, recunosc. Și hai că o să revină pe final de oră și cu horoscopul, dar până atunci, hai să aruncăm în aer toți nervii pe care îi avem.

0: Astăzi, 23 iunie, vremea va fi călduroasă pe întreg teritoriul țării, însă în unele regiuni instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în a doua parte a zilei. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. După amiază și seara, în nordul țării și local în centru, se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat, cu unele intensificări temporare în timpul averselor. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 31 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 35 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 21 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. În a doua parte a zilei sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat cu intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 32 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 19 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58 bară 7 sau intră pe sagauto.md.
3: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики, японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Кривой. Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
4: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
10: Ищите жилье? Рентикс. Ищите офис? Рентикс. Ищите парковку? Рентикс. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Рентикс. Поиск недвижимости теперь легко.
11: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
12: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

de moment, dar după amiază vine la pachet cu surprize mari în amor. Fie începe o nouă poveste de dragoste, fie relația actuală ia o turnură de-a dreptul spectaculoasă. Pentru cei din zodia Leu, ziua aduce câteva provocări, dar nimic nu vă stă în cale dacă folosiți contextul în avantajul vostru. Determinarea voastră și sprijinul echipei vă vor propulsa afacerile înainte. Iar în pauze, prindeți momentul și căutați oferte pentru vacanță. Se anunță reduceri mari. Da, da, da, să-mi ziceți și mie. Împărțiți-vă, vă rog frumos, dragilei. Mergem la Ficioare, pentru care prima parte a zilei s-ar putea să pară un pic aglomerată, cu mici obstacole, bătăi de cap. Nu vă panicați, e doar o simplă coincidență, nu e semn rău. A doua jumate a zilei vă demonstrează contrariul, deci norocul trece de partea

se mută în portofelul vostru, vin tranzacții profitabile, investiții extrem de expirate. Să-mi ziceți și mie de unde. La Scorpion, dimineața este momentul vostru de glorie. Sunteți într-o dispoziție de zile mari și toate circumstanțele lucrează în favoarea voastră. Așa că rezolvați chestiunile importante acum. Dar după amiază pot apărea mici întârzieri sau blocaje din motive independente de voi. Așa că

Bojdan Iaurt. Nu luați decizii pripite și analizați totul din toate unghiurile. Dacă cereți sfatul prietenilor, lăsați emoțiile deoparte și spuneți-le clar cu ce ei vă pot ajuta. Continuăm cu capricornii, pentru care această marți vine cu o grămadă de idei geniale, perspective mari la birou. Vă veți pune în valoare întregul potențial profesional, iar dacă simțiți că vă lipsește un strop de inspirație, uitați-vă în spatele toate succesele de până acum și amintiți-vă cât de buni sunteți. Extindeți-vă orizonturile prin noi cunoștințe, dar ocoliți aventurile riscante. Pentru vărsători, astrele, contextul și chiar femeile influente din viața voastră sunt de partea voastră. Știți exact cum să faceți pe plac oamenilor și să oferiți complementul perfect. Cei din familie rezolvă problemele vechi, iar cei singuri au undă verde pentru o relație promițătoare, deci inițiativa e cheia succesului. Mergem la pești, care au o dimineață destul de aglomerată, cu multe sarcini importante și cu un volum mare de muncă. Nu vă speriați, nu sunt probleme, ci doar treburile voastre obișnuite, care însă vă pot epuiza, așa că dozați-vă energia. Dar seara, în schimb, e perfectă pentru o relaxare culturală sau activă, fiind și momentul ideal dacă vreți să începeți să studiați ceva nou. Urmează berbecii, care au parte de o dispoziție calmă, echilibrată, ideală pentru o zi super productivă. Atenție mare însă la tendința de a strica atmosfera cu ranchiuni vechi și mici reproșuri. Nu are rost, dar pe plan financiar, acordați-i cardului o pauză și nu cheltuiți mai mult decât trebuie. La Taur sunteți

publice. Totuși, după prânz pot apărea mici neînțelegeri cu cei dragi, așa că înarmați-vă cu tact, răbdărică. Și încheiem cu horoscopul cu Gemini, pentru care pot apărea mici bătăi de cap pe parcursul zilei, dar pe care le veți depăși rapid cu un strop de creativitate și imaginație. Nu vă enervați din prostii, iar după amiază fiți cu ochii în patru în discuțiile cu femeile, pentru că pot apărea mici provocări sau certuri din senin. Iată așa, frumușel, am pus punct la horoscop, dar nu punem punct la matinal. Eu vă aștept în ora următoare, vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, că acolo o să pălăvrăgim. Am o temă la voi și pentru voi, că e ora voastră, ascultătorilor noștri, care ne ascultă pe 88.0 dacă se află în automobile și pe muzfm.md dacă au ajuns la job și înainte de job, înainte să vă apucați de lucru. Așa, pe fond, să puneți pe Anca și neapărat să intrați în dialog, de ce și nu. Dați în căutare repejor pe Telegram Radio Muz FM, că acolo o să pălăvrăgim. Dar pune punct muzical Sonia și Tom Boxer.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tinerii din Republica Moldova pot participa la schimbul internațional Inspiring Green Mind, organizat în cadrul programului Erasmus+. Mobilitatea va avea loc între 10 și 20 august 2026 în localitatea Brebu, România. La proiect vor lua parte 42 de tineri din 7 țări, inclusiv Republica Moldova. Programul vizează teme precum sustenabilitatea, sănătatea mentală, antreprenoriatul digital ecologic și adoptarea unor comportamente prietenoase cu mediul. Activitățile includ ateliere, sesiuni interactive, activități în natură și schimburi interculturale. Din Republica Moldova pot fi selectați 5 participanți cu vârste între 18 și 27 de ani și un lider de grup de peste 23 de ani. Cheltuielile de cazare și alimentație sunt acoperite, iar transportul este rambursat în limita a 309 euro per participant. Termenul limită pentru înscriere este 30 iunie. Valul de căldură afectează Republica Moldova, iar temperaturile ridicate reduc semnificativ sursele de apă pentru animale și păsările sălbatice. Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă cetățenii să amplaseze recipiente cu apă curată în spații accesibile și umbrite. Recomandarea vizează curțile, intrările în blocuri, porțile și balcoanele. Sudul țării rămâne sub cod galben de caniculă, iar riscul de deshidratare crește atât pentru animale fără adăpost, cât și pentru păsările din mediul urban și rural. Autoritățile atrag atenția că un simplu vas cu apă poate contribui la supraviețuirea unei viețuitoare în perioadele de temperaturi extreme. Cetățenii sunt îndemnați să verifice periodic apa și să o înlocuiască pentru a rămâne curată. Inspectoratul subliniază necesitatea unor gesturi responsabile în condiții de caniculă pentru protejarea faunei afectate de lipsa resurselor naturale de apă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Da, avem motive să stăm de vorbă. 9 și 10 minute la ceas. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici la Easy Busy, la matinalul Marca Muzi FM. Bună dimineața, în caz că nimeni nu v-a spus asta, vă spun eu. În caz că nimeni nu a spus că sunteți bravo, vă zic eu. În caz că sunteți veseluți, înseamnă că mi-a făcut datoria cu brio în prima oră. Și acum să trecem la pălăvrăgit. Așa e. Șefii voștri probabil zic că trebuie să închideți voi radio-ul ăsta, că vă învață fata asta numai ce cer eu. Adică să nu lucrați. Dar nu, eu vi încălzesc, dragi șefi, pe subalternii voștri. Da, pentru că ne mai aducem aminte, mai tastăm niște litere pe telefoane, de ce și nu. Și uite că această oră e dedicată vouă, ascultătorilor noștri, care ne ascultă pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md. Și cei care se află pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm, iată, au această ocazie. Și nu doar fiecare dintre voi, nu neapărat să vă abonați, dar de ce și nu să o faceți? Chiar nu vă dați în lături. Am o temă, dragilor, pentru voi și cu voi să discutăm. Și m-am gândit eu că toți vin din escapade, au călătorit în weekend-uri, deja mulți au reușit să meargă prima tură la mare, s-au întors înapoi. Și nu o să plecăm departe, că e o temă așa mai globală. Dar astăzi o dăm cu tragicomedia, că îmi plac de asta. Și astăzi vreau să observați ce aveți în geantă și nu doar în geantă, în caz că planificați escapadă sau ați fost în escapadă. Vreodată ați fost în vacanță, nu? Și astăzi

0: să participați la discuție. Dar unde vă invit? Pe canalul nostru de Telegram. Pur și simplu deschideți aplicația, scrieți Radio Muz FM și voilà, o să dați de fata voastră care vă tot zăpăcește diminețile aici pe Muz FM. Pentru că există oameni care, iată, pleacă în vacanță cu un bagaj mic și au și atitudine de asta. Gata, am pașaportul, nu mai trebuie nimic. Dar există oameni care împachetează de parcă se mută pe alt continent, pe altă planetă, deci totul ia vorba ce e toată casa cu tine în vacanță. Dar adevărul este că fiecare avem, iată, acel lucru mic fără de care nu ne simțim noi pregătiți nici de escapadă, nici de ieșit din casă, că putem să atribuim și am vrut să spun escapadă până la lucru și înapoi. În fiecare zi avem mereu ceva în gentuță și e tragic dacă descoperim că am uitat ceva important acasă. Poate este ceva practic, poate ceva care vă face să vă simțiți confortabil în zona voastră de confort. Poate chiar ceva despre care ceilalți zic, serios, îți trebuie toată nebunia asta să o târâi după tine. Pentru că uneori, iată, un singur obiect uitat acasă poate să transforme începutul vacanței într-o mică aventură de asta întortocheată sau chiar începutul de zi când plecați la muncă, dacă descoperiți că ați uitat ceva important. Deci am o temă pentru voi care sună așa: ce aveți mereu în bagaj și ar fi sau în poșetă sau în geantă sau în buzunare, hai și asta, și ar fi o tragedie dacă ați descoperi că ați uitat ceva acasă. Hai să vedem ce lucruri obligatorii merg mereu cu voi, călătoriesc, merg cu voi până la lucru și înapoi acasă. Chiar vreau să văd, am vrut să spun, obsesiile voastre, fără de ce nu puteți, da? Cred clar lucru că dacă uităm telefonul, da, ne zăpăcește toată ziua dacă uităm telefonul, dar de obicei eu, de exemplu, bun, dacă nu sunt departe de casă, mă întorc după telefon, da, tot sunt uitucă, credeți-mă, ca voi mai uit câteodată lucruri, e că eu, obiceiul, când plouă, eu mai uit umbrele prin localuri, asta e talentul meu. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, iată așa, dați la căutare și hai să ne spuneți ce aveți mereu în bagaj și ar fi o tragedie mare dacă ați descoperit că ați uitat acest obiect, acest lucru acasă. Vine Rareș cu Apus de Soare și apoi mare vine, iată, de exemplu, a venit deja un mesaj direct. Apropo, aveți ocazia să ne scrieți comentarii, dar și oportunitatea să ne scrieți mesaj direct. Deci, important este să dați la căutare Radio Muz FM, exact cum se aude la voi în difuzor pe Telegram și acolo tot v-am dat și numai să apăsați așa cu degețelul și puteți să transmiteți și mesajul direct în caz că vă rușinați. Asta sunt pentru ăștia rușinoși de care mi-s dragi mie. Rareș, cum am zis, vine cu Apusul lui de Soare, deși avem răsărit, am avut un răsărit frumos, dar frumos de asta roșu. Cine s-a trezit la 5 dimineața l-a văzut.
1: Am o temă.

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, avem teme de ajuns în fiecare zi de la 9 până la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe MSFM. Și astăzi am o temă interesantă. Nu știu, eu o dau bine cu observațiile, deci voi mă inspirați. Să nu credeți că mă duc pe net și dăm teme de discuție cu ascultătorii Radio MSFM. Nu, din contra, mie mi-e de ajuns doar să mă uit la lumea noastră, deci mă aflu în societate, mă mai uit. Și eu ieri am observat că foarte multă lume, cum foarte multă lume, toată lumea are poșetă, geantă, cineva vine din vacanță, cineva pleacă în vacanță, dar toți au o geantă. Și astăzi vorbim nu de genți, nu de mărci, dar astăzi mă interesează să discutăm ce aveți mereu în bagaj, în geanta voastră. Da, este sezonul călătoriilor.

asta mă interesează. Vreau, nu că să văd slăbiciunile voastre, dar vreau să aflu ce lucruri mici au statutul ăsta de obligatoriu în orice bagaj, în orice geantă. Că ați observat voi că, iată, bagajul de vacanță poate să spună foarte multe despre om, o geantă poate să spună multe despre un om, de exemplu, cât e de curat în geantă. Știți ce nu poți găsi în geanta unei femei? Curățenie uneori.

sau... Deci, știți, sunt oameni care pentru orice, pentru orice situație sunt gata. Dar indiferent cât de mare sau mic este bagajul, fiecare iată, avem acel lucru față și fără, de care nu putem pleca uneori liniștiți. Și am zis că astăzi discutăm și la job, că tot faceți escapadă pentru a face pentru a face bani pentru alte escapade. Deci chiar mă interesează obiectele, acelea care dacă rămân ele acasă, da, schimbă starea voastră dintr-o extremă în alta. Din coace, ce frumos că pleci în vacanță, da? Dintr-o parte avem o mică problemă, Houston. Chiar vreau să vă invit să participați la discuție, să ne scrieți comentarii, să ne transmiteți mesaje. Da, nume tu. Să nu credeți că ei lasă să scrie altcineva ce gândește la tema asta. Nu, de ce? Pe mine nu mă interesează cum gândiți, dar important este să gândiți, să mai spuneți vreo emoție, să dați undă verde la emoții, la păreri. Deși ultima vreme se spune că ce contează, părerile altora nu contează. Nu, de ce? Dacă avem

asta acasă și o să ziceți, Ancă, dragă, unde să-ți scriem, fată, hăi, că tot ne chem să pălăvrăgim, dar nu știm unde. Cred că aveți instalat aplicația Telegram, da, în telefoanele voastre și dacă o să deschideți aplicația voastră Telegram, o să scrieți doar la căutare Radio Muz FM, o să dați de noi și acolo e și o postare pe care am făcut-o și fata voastră de la microfonul roz, care vă tot bâzâie în fiecare dimineață. Deci, acolo ne

cred, dar se mai întâmplă și la alte case tot. Da, să știți că chiar dacă uit ochelarii și nu ochipiu, eu pot să ucid cu privirea toți oamenii, deși nu am nicio vină că eu sunt căscată, dar asta se întâmplă. Eu vă aștept pe Telegram să ne spuneți ce aveți mereu în bagaj și ar fi o mare, mare tragedie dacă ați descoperit că ați uitat acest obiect, lucru acasă. Iar în continuare, hai, nu facem isterii, dar primim doar muzică isterică.

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, avem teme de discutat. E ora voastră, dragilor. Ora ascultătorilor, celor care ascultă pe 88.0 Muze FM, dar și pe online pe muzefm.media și celor care fac parte din gașca noastră pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, că acolo pălăvrăgim. Acolo eu vă dau teme, ne inspirăm unii de la alții, mai spunem din experiențe. Iată, ne scriu ascultătorii noștri, de fapt tema noastră sună așa: ce aveți mereu în bagaj și ar fi o tragedie dacă ați descoperi că ați uitat asta acasă. Că să fiu sincer, iată, plecarea în vacanță începe cu, știți, ritualul. Da, da, să nu uit, iată, obiectul ăsta. Știți când pățești odată și după aia te înveți minte și pui în primul rând, iată, primordial, asta, asta, asta, să nu uit. Deci, bun, cineva verifică biletele, cineva verifică actele, să nu te pornești la aeroport și să uiți pașaportul sau la vamă ajungi și să aduci aminte că nu ai pașaport.

Vacanțe, da, și în viața de zi cu zi. Iată, ieșiți voi din casă, ce aveți mereu în bagaj, în geantă, și ar fi o tragedie dacă ați descoperit că ați uitat ceva important acasă. Și, de fapt, pe alocuri este amuzant cum, iată, niște obiecte mici pot deveni în mintea noastră absolut indispensabile. Deci, chiar fără ele, nicăieri. Deci, parcă nu avem aceeași siguranță, parcă nu mai avem același confort dacă uităm obiectul ăsta necesar pentru noi, ca pentru fiecare

0: catele și așa. Sunt bine, mersi, nebună, în sensul bun al cuvântului. Da, chiar uneori îmi vine să întreb niște oameni, păi, da, ce faci cu obiectul ăsta? Nu că pentru mine este important, anume despre aceste obiecte, astăzi discutăm, astăzi pălăvrăgim ce aveți mereu în bagaj și ar fi o tragedie dacă ați descoperit că ați uitat acasă. Deci aflăm lucruri mici fără de care ziua voastră nu începe, vacanța voastră nu începe. Și aici Andreea ne-a scris: salut, cel mai rău lucru e atunci când nu uiți numai un lucru din bagaj, dar chiar tot bagajul. Dar ce, Adriane, ai avut experiență? Sau ai intuit că cineva o să-ți ia geanta, da, și ți-o pune în portbagaj și ai plecat? Mă, da, eu am pățit așa în escapadă prin Moldova, am fost în ospeție și credeam că mi-am luat înapoi geanta, dar am lăsat-o acolo. A doua zi m-am dus la, am vrut să spun rutieră, aia, și mi-a dus-o un șofer. Să-mi fac până la norci înapoi drum. Bun, ne-a mai scris, iată aici, Tatiana. Da, e legat să știți că, bun, eu nu am pățit-o până când, dar eram cât pe ce. Tatiana ne scrie: salut, Anca, tragedie mea, am descoperit-o anul trecut, eram în vacanță, dar din Chișinău am luat și fire și power bank, dar mi s-a descărcat rapid telefonul. Am mers la cumpărături, dar în numărul de hotel am uitat portofelul cu cardurile fizice. Deci toată lumea zice că acum plătești cu telefonul sau cu ceasul peste tot. Eu am pățit-o, dar sunt și situații în care nu merge contactless. Hai că prind firul la acest mesaj. Și cereau cardul introdus în aparat. Deci am transpirat, dar m-a salvat un prieten cu care eram și de atunci cardul fizic, port portofelul cu card fizic, stă bine, mersi, mereu în geantă și în vacanțe și în viață de zi cu zi. Iată așa, până nu pățiești, nu te înveți minte. Așa e viața, interesant. Dar la voi ce lucruri, ce obiecte mici, fără de care nu puteți trăi, fără de care nu puteți respira, sau să vă porniți la lucru, la job, la hodină. Vă dați seama dacă vă porniți la piscină, la bazin și uitați costumul de baie? Ați pățit-o? Hai să facem cunoștință dacă ați pățit-o. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Iată așa, dacă dați la căutare, deschideți deci aplicația Telegram, scrieți acolo la lupa aceea lui Sherlock Holmes, cum îmi place mie să zic. Uite cum auziți, așa și scrieți Radio Muzica FM și o să dați de noi, că acolo vă invit să participați la discuție de ce aveți mereu în bagaj și ar fi o tragedie dacă ați descoperit că ați uitat acasă. Apropo, aveți opțiunea și comentarii, dar și mesaje directe. Vă place mai mult mesajele directe, deși și comentariile ajung la mine, să nu credeți. Cu mare drag o să dau citire, chiar îmi provoacă o plăcere să și aflu despre voi mai multe chestii, că cum afli oamenii, cum afli ascultătorii? Prin, iată, comentarii, prin mesaje, fac așa un portret al ascultătorului Radio Muzica FM. Vine în continuare Cartfish cu Burn și după aia mai revin cu comentarii, cu mesajele care, iată, vin pe canalul nostru de Telegram.
1: Am o temă cu Anca.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 23 iunie. Euro, 20 de lei 17 bani. Dolarul american, 17 lei 60 de bani. Leul românesc, 3 lei 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
6: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
6: Sau caută ASM Excav.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
8: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
9: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
1: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «M The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «M The Village» – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «M The Village» или звони 0696-99555.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

O, da, avem astăzi o temă de la 9 la 10, 9 și 54 de minute și vreau să reușesc să citesc comentariile voastre, să mai și trag așa o linie la toată ora asta, că au fost aici varianteni. Astăzi am avut o temă care a

inima amară tuturor. Am zis că poate dacă ieșiți din casă, da, atribuim și la genți această temă. Ce aveți mereu în genți și ar fi o tragedie dacă ați descoperi pe drum că ați uitat un lucru necesar acasă. Da, uite așa, noi fetele aici, rachetele, ne-au scris pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, iată așa, dacă dați în căutare, o să ne găsiți foarte ușor. Important să aveți aplicația Telegram instalată în telefoane, pur și simplu deschideți, scrieți-se acolo la secțiunea de căutare Radio Muz FM, exact cum se aude, și voilà, participați la discuție direct. Da, există așa, iată, tipuri de oameni când pleacă sau în vacanță sau la lucru, cei care zic că am pus

ție este ideal, totuși ajungi la hotel și te prinzi că ai uitat, iată, un anumit lucru. Deci tema noastră, ce aveți mereu un bagaj în geantă și ar fi o tragedie dacă ați descoperi că ați uitat acasă. Și aici Alina mi-a adus aminte că trebuie să intru pe la farmacie sau în vreun magazin, că știu că și în magazine.

albastrurile. Chiar o să înceapă căldurile, fetele o să înțeleagă, mai ales dacă e o încălțăminte care poate să roadă, iată, chiar la degețel, doar un pic e de ajuns și gata. Gata, nu mai vrei nicio plimbare. Da, da, mulțumesc, Alina, că mi-ai dus aminte că trebuie să cumpăr și să pun în gentuța așa, sau măcar vreo două bucăți de plasture. A mai venit un mesaj de la care pur și simplu am primit o doză de pozitivism, că s-a simțit tocmai, nu că importanța acestui obiect. Salut, Anca, Elena ne scrie: ultimii ani, dacă mă pornesc cu fetele undeva, primul lucru care pun în geantă pentru orice eventualitate, tirbușonul. Asta e la care deschide sticlele, da, cu băuturi. Apropo, e necesar să zic și disclaimerul că alcoolul dăunează sănătății dumneavoastră și a celor din jur și nu există o cantitate inofensivă de alcool. Dar să revin la mesajul Elenei. Am pățit-o de prea multe ori în vacanțe, cumpere o sticlă bună seara, ajungi în cameră de hotel și n-ai cu ce să deschizi. Să știi

E din cuțit, e din fir bușon și mai avea o chestie, a treia nu știu pentru ce e, probabil le deschis căpăcelele alea de la altă băutură, de alea care e de sticlă la fel, știți, zumțuroase de alea, nu știu cum se numesc, căpăcele ca ușe de o denumire, dacă cineva ține minte să-mi ziceți și mie. Mai interesant, îmi place, mi-a plăcut această oră și mi-a rămas doar să vă mulțumesc pentru mesajele voastre, chiar cu deosebită plăcere am și făcut portretul, iată, de exemplu, Elena, o văd, așa, e foarte pozitivă, foarte, așa, distractivă și îmi pare mie, fetele, că vă distrați voi de minune în escapade sau în vacanțe. Uite!

da, pentru unii, da, iată fetele, dacă uite tirbușonul, gata, s-a dus dispoziția de pati. Da, obiecte mici pot să ne dea și confort și utilitate și liniște și totodată doză de distracție. Pentru unii este ceva, iată, practic, cum ar fi și plasturile. Au fost multe variante și vreau chiar să vă mulțumesc. Și da, până la urmă, fiecare bagaj zice despre omul care și-l pregătește. Iată, de exemplu, multe idei care le-ați scris voi, ascultătorii Radio Muz FM. O să le notez la mine în telefon, iată, tirbușonul, da, trebuie să găsesc chestiuța aia. Și cardul, la fel, e foarte util de știut. Deci, data viitoare, când plecați undeva, verificați

Vine un analog muzical, rămâi cu mine, pentru că ora următoare vă aduc noutățile din sport, și atât autohtone, dar dacă reușim și cele internaționale.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Creditele imobiliare din cadrul programului Prima Casă, precum și unele împrumuturi cu rată variabilă, vor deveni ușor mai scumpe începând cu 1 iulie a anului curent. Indicele de referință utilizat la calculul dobânzilor va crește de la 5,57% la 5,66% potrivit noilor date publicate de Banca Națională a Moldovei. Băncile comerciale precizează că dobânda finală este formată din acest indice și marja fixă stabilită în contract, ceea ce va duce la ajustarea ratelor lunare pentru debitori. Indicele reflectă media dobânzilor la depozitele în lei atrase de sistemul bancar pe termen de 6 până la 12 luni. Majorarea este de 0,09 puncte procentuale și va influența costul creditelor indexate la acest indicator. Ploile torențiale din ultimele săptămâni au crescut riscul contaminării apei din fântâni și izvoare în mai multe localități din țară. Specialiștii în sănătate publică avertizează că apa din sursele afectate de inundații poate deveni improprie consumului, chiar dacă pare limpede. Sunt recomandate verificarea și testarea în laborator înainte de utilizare. În unele sate, locuitorii au observat schimbări de culoare și gust ale apei după precipitațiile abundente. Autoritățile locale spun că sistemele centralizate nu au fost afectate și sunt monitorizate periodic. Medicii atrag atenția că viturile pot contamina sursele de apă prin infiltrarea de reziduuri sau agenți patogeni, inclusiv bacterii periculoase pentru sănătate. Cele mai frecvente riscuri sunt bolile diareice acute și intoxicațiile, iar categoriile vulnerabile rămân copiii, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu boli cronice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy busy.
2: Pot doar confirma asta. Vă salut dintr-o nouă oră. Eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, care iată este compania voastră de la 8 și până la 12, de luni până vineri, în cadrul matinalului Easy Busy. Și uite că vă delectăm de fiecare dată. Bun, primele două ore sunt ale voastre. Prima așa de ha-ha-hi. Bun, nu ha-ha-hi-hi, dar vă dau utilități. Și vă trafic a fost, și niște horoscoape, și niște superstiții, așa ca să de dimineață deșghiocăm ce ne așteaptă această zi, cum o să fie din punct de vedere energetic, stele, constelații, bla bla bla bla bla. Dar apoi noi pălăvrăgim o oră împreună și după aia, două ore, chiar sunt responsabilă să vă informez, să vă dau chestii utile, să mai aflați ceva nou. Că știți voi bine că o zi măcar ceva de trebuie de ținut minte sau de aflat ceva nou. Și de ce nu să porniți difuzoarele voastre 88.0 sau pe online pe musfm.md și poftim. Anca e la dispoziția dumneavoastră și cu dispoziție. Asta e clar, lucrul asta fără dar și poate. Dar în fiecare zi de marți, de la 10 la 11, eu vă invit într-o oră de sport. Nu facem sport, nu facem gimnastică, deși eu o să mă gândesc, poate implică și ochii voștri și mâinile voastre atunci când o să fiți la volan. Dar asta mă gândesc așa ca experiment. Dar revin eu la ora noastră de sport, o oră în care o să vă vorbesc despre performanțe, despre competiții, mai ales despre oamenii care reprezintă Republica Moldova prin sport. Pentru că de multe ori, iată, noi știm rezultatele marilor echipe, legendelor, de exemplu Messi, da? O să vorbesc, o să reușesc, o să las pe final cine își cade pe tort. Da, noi știm rezultate, campionii din lume, dar uităm că și aici, acasă, avem sportivi care muncesc în fiecare zi, participă la competiții importante, poartă cu mândrie drapelul țării noastre. De aceea, în această oră, o să fiu eu atentă, nu doar la ce se întâmplă în sportul internațional, că mai sunt eu atentă, bun. A fost serii în care am și privit niște meciuri, iată, de exemplu, Mr. Mbappé a făcut spectacol, da? Cine a privit campionatul mondial? Bă, în orice caz, hai că o să revin. Sper eu să reușesc și la internațional să ajungem. Dar, până vedem la internațional, vreau să vorbim despre rezultatele, reușitele sportivilor noștri. Dar noi le avem, pentru că totuși performanța merită văzută, apreciată și susținută. Da, susținem pe ai noștri și mă bucur că ascultați frecvența Muz FM. Deci dăm voce sportului, da, prin microfonul ăsta roz, încă e gata. Dar până încep eu cu toată forța, cu toate rezultatele, hai și muzical să vă dau dispoziție, o stare pentru această oră. În continuare vine Alan Walker, Isabella Melkman și Catherine.
3: Muz FM.

30 de minute pe Muza FM, pe 88.0 dacă ne asculti în automobilul tău, dar și pe online dacă te afli la job, muzafm.md. Salutare cei care ne ascultă online, salut și celor care au descărcat aplicația noastră și ne ascultă de pretutindem și mă bucur foarte mult. Mă uit la harta asta cu IP-urile voastre unice și mă bucură, ochiul se bucură. Dar eu hai cu veștile, absolut o veste extraordinară, am văzut-o în acest weekend, dar țin să menționez, da, avem un rezultat frumos în lumea sportului care ne umple de mândrie pe toți cei de acasă. Nu știu cum pe voi, dar pe mine da. Eu când văd că pur și simplu sportivii noștri, având ce având, da, râdem, glumim, dar asta e și totuși medaliile astea, ce frumos stau pe băieții ăștia. Și deci avem motive de sărbătoare și aplauze, clar lucru, pentru boxerul nostru Alexandru Paraschiv, care a făcut senzații la nivel internațional și a scris istorie pentru sportul moldovenesc. După ce, apropo, luna aprilie, și eu am vorbit despre asta, a dus acasă medalia de bronz de la Cupa Mondială din Brazilia, Alexandru a repetat această performanță la doar două luni distanță, tocmai în China, la o nouă etapă a Cupei Mondiale și potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, boxerul nostru a strălucit

accidentare, sferturile de finală l-a împiedicat să lupte în semifinale împotriva unui boxer din Franța. Franța asta. Dar bronzul este al lui și strălucește, să vă zic eu, ca aurul, că nu contează. Da, se mai întâmplă accidentări, dar eu cred că încă e abia începutul pentru Alexandru. Deci e adevăratul campion care, iată, ne duce tricolorul pe cele mai înalte podiumuri ale lumii și chiar e un rezultat formidabil care demonstrează încă o dată că prin multă muncă, multă talent, determinare, Moldova este de neoprit, iată, în ringul de box. Și pentru ca să mențiem această atmosferă, nu că de sărbătoare, dar să fie aplaudabilă, probabil această piesă e despre sport, că așa probabil zice Alexandru celor care îl înconjoară. Poate doar noi doi și încă ceva. Da, să știi, eu sportul și încă ceva. Pe lângă, că nu le ajunge timp. Ia, hai să vedem dacă vreți performanță. Știți că timpul liber se duce, se scurge. Rareș vine în continuare pe Muzafem.

A fost cu Broken Heart la 10:28 și acum de la inimile astea frânte despre care cântă Bogdan, trecem la fapte, fapte mari care ne fac inimile să bată de mândrie, vorba aceea, pentru că fetele noastre, nu doar băieții, bravo, dar fetele noastre fac legea în sportul internațional și acum vă zic în care și cuceresc medalii după medalii.

în jur de 900 de sportivi din peste 20 de țări. Republica Moldova a trimis delegația de 10 sportivi de top, susținuți de Ministerul Educației și Cercetării, și fetele noastre s-au întors acasă, știți cu ce palmares, ia ascultați. Mare eroina a fost atleta Andreea Stăvilă Grosu, care a scris filă de istorie pentru țara noastră, pentru că a cucerit medalia de aur în proba de 3000 de metri obstacole și a terminat cursa cu un timp fantastic de 9 minute și 40 de secunde, stabilind astfel și un nou record personal. Dar veștile bune nu sunt până aici. Acolo și Alexandra Emilianov a strălucit în proba de aruncare a discului, unde a trimis discul la 58,10 metri.

dar știu cât muncea sportivii și de-aia chiar mă bucur. Ia încercați voi zi de zi să faceți gimnastică de dimineață sau să alergați câțiva kilometri, că asta e cumva rezistență, dar fetele astea, asta e un procentaj mic ca să obțineți aur, argint și bronz. De-aia ne bucurăm, ne învățăm să ne bucurăm pentru alții, mai ales că sunt ale noastre, fetele noastre, brave. Au fost până în Grecia și înapoi și nu s-au tolonit la soare și au luat bronzul, dar au luptat pentru medalii. Noi continuăm cu Mismo, cu Hello și Mai Am, să mă laud cu ai noștri, să-i auziți și numele să-i rețineți, că chiar sunt bravi și chiar merită atenția noastră, măcar o oră pe săptămână, și mă bucur că am această oportunitate să vă vorbesc despre succesele din sportul nostru autohton, de la 10 la 11 în fiecare zi de marți, aici pe Muzafem.

Și frumoasă melodie. New song în playlistul Muse FM. Henry Moody, Miss You. Așa, plină de dor, vulnerabilitate, emoție. Chiar e mișto piesa asta. Dar de la muzicuță trecem la victoriile mari și la mândria națională. Deși eu nu sunt din aia care, știți, bravo, bravo. Bun, da, trebuie să punem în evidență succesele noastre și de asta mă ocup de la 10 la 11 în fiecare zi de marți. Și aici atletele noastre tot au ajuns la performanțe mari, acolo aur, argint, bronz. Dar noi trecem și la terenul de tenis. Aici, ci că pot să zic, gata, probabil fetele nu mai cred în superstiții și este oficial, echipa feminină de tenis a Republicii Moldova a reușit cea mai mare și mai spectaculoasă performanță din ultimii ani. Fetele noastre de aur au readus tricolorul în grupa a doua a zonei Europa Africa din cadrul renumitei competiții Billie Jean King Cup după o pauză de 25 de ani. Deci echipa noastră, formată din Arina Gamrețca, Abigail Rankel, Daniela Ciobanu și Lia Belibova, a obținut o calificare istorică în San Marino după ce a învins în

partide, așa că meciul de dublu nici nu a mai fost necesar. Dar până să ajungă la această finală de promovare, fetele noastre au dominat grupa B, unde au lăsat în urmă Islanda și Kosovo. Deci gândiți-vă că țara noastră nu mai fusese în această grupă valorică din anul 2001. Deci întreaga deplasare a lor a fost posibilă datorită suportului financiar oferit de Ministerul Educației și Cercetării, iar fetele, iată, au demonstrat că merită toate aplauzele noastre și susținerea noastră. Deci o victorie mare pentru tenisul moldovenesc, care, iată, arată că avem o nouă generație de campioane gata să cucerească lumea. Și cine știe? Cine știe că vor deveni superstaruri ca, iată, de exemplu, ca Arina Sabalenka? Până unde? Deci trecem la muzică. Și dacă am zis că vine o nouă generație, aici băieții care vin în muzical să confirme treaba asta. Acoustic Boys vin cu Oameni Noi pe frecvența 88.0, dar și pe online pe muzfm.md.

0: Astăzi, 23 iunie, vremea va fi călduroasă pe întreg teritoriul țării, însă în unele regiuni instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în a doua parte a zilei. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. După amiază și seara, în nordul țării și local în centru, se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat, cu unele intensificări temporare în timpul averselor. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 31 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 35 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 21 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. În a doua parte a zilei sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat cu intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 32 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 19 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином Тренд.
0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
1: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
2: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău!
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
2: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
4: Ищите жилье? Rentix! Ищите офис? Rentix! Ищите парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость? Rentix! Поиск недвижимости теперь легко!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

piesicile astea chiar sună. Sună divin, nu știu dacă e... Ei, ai, da, mi se pare că nu, că e Oslo Soul Children, băieții și fetițele alea. Și acum trecem de la sunete divine, vocale, și coborâm în adâncuri, la propriu, pentru că am o veste aici istorică în sportul moldovenesc. Unii ai noștri au demonstrat că pot face minuni chiar și fără să respire. Ia, ascultați atent aici, eu nu știam că există și asta la noi.

fost dobărite. Deci Republica Moldova a fost reprezentată cu mândrie de Roman Cuhar, Ecaterina Dominic la seniori și de Oleg Stefaniuc la categoria Masters. Și credeți-mă, deci performanțele lor chiar sunt de-a dreptul supraumane. Eu care deloc nu pot nota și mă simt mai ales în descufundări. Ecaterina Dominic a scris ea istorie, a devenit

13 în lume. Tot ea a mai bifat un loc 13 mondial după ce a notat 137,5 metri fără labe de not. Aha, asta știu ce semnă. Iar cu două înătătoare a oprit linia la 194,5 metri. În continuare, Oleg Stefaniuc nu s-a lăsat mai prejos și a fost primul nostru reprezentant la categoria Masters. Deci Oleg a stabilit record național greu de egalat în proba de apnie statică și a reușit să-și mențină respirația sub apă timp de 4 minute și 25 de secunde. În plus, a intrat în top 10 mondial la proba dinamică. Bravo! Bravo acestor sportivi cu plămâni de oțel! Mai dați o bucățică de plămâni, vă rog frumos! Da, o performanță incredibilă, sub presiune, care, de fapt, vă dați seama, fără aer, și ne arată că sportivii noștri pot să cucerească nu doar înălțimi, da, acolo, să urce pe podium, dar și adâncimi. Eu nu știam că avem, iată, reprezentanți, că avem și lot național de scufundări în bazin închis, da, deja o să știu și o să țin cont și neapărat o să

0: da, nu doar de mândrie pentru ai noștri. Continuăm această oră minunată, această zi de marți, cu o piesă de colecție. Are, dacă nu greșesc, peste 10 ani. A fost hit, da, hit înțepător de asta, dacă o iei de la direct, că se numește așa piesa, dar dacă mai metaforic, da, știți voi bine, fiecare cu nostalgia lui și cu simțul lui și cu viziunea sa. Acum pe Muz FM, Carla's Dreams cu Acele.
1: This is Muz FM.
2: Arzând te-ai ars de el, de un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pars la doi, toți în tine. Eu în șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

știu, dar nu îmbătrânește. Dacă vorbim de sport, Lionel Messi, care a devenit goalgetter all-time al Cupei Mondiale de Fotbal. Da, cu asta punem punct. Superstarul argentinian a marcat al 18-lea său gol la turneile finale, deci într-o partidă din grupa J, disputată în orașul Arlington din statul american Texas. Deci Argentina a învins cu 2-0 Austria. Iar atacantul de 38 de ani a înscris ambele goluri ale sud-americanilor în minutul 38 și 90 cu adăugarea golului 5 minute a fost. Mai mult de atât, cu 5 goluri, Messi este și liderul clasamentului marcatorilor acestei ediții. Canadianul Jonathan David și neamțul Denis Undava au scris câte 3 goluri fiecare, deci interesant este faptul că în meciul cu Austria, Messi a arătat o lovitură de la 11 metri, da, chiar la începutul partidei, dar totuși a înregistrat aceste două goluri și mă bucur să-l văd. Da, cine știe, poate câștigă și Argentina această cupă. Yeah, vedem! Și mie doar îmi vine să zic că gata, am ajuns pe final de oră, pe final de oră de sport aici pe Muz FM. Și chiar înainte ca să zic pa pa sportului până marțea viitoare, că de la 10 la 11 în fiecare

0: un gând simplu, că sportivii noștri chiar au nevoie nu doar de antrenamente și competiții, dar și de atenția noastră. Eu mereu o să zic asta, o să atenționez, o să strig tare. Deci trebuie să le cunoaștem numele, să le urmărim rezultatele, să ne bucurăm de reușitele lor și să-i susținem atunci când reprezintă Republica Moldova. Pentru că fiecare medalie, fiecare record, noi astăzi eu v-am vorbit despre recorduri, fiecare participare importantă, iată, ascunde ani de muncă pe care de multe ori noi, simple așa, spectatori, nu-i vedem. Și dacă noi vom vorbi mai mult despre sportul nostru, dacă îi vom urmări și îi vom susține, atunci performanțele lor o să ajungă mai departe. Chiar o să vin cu noi noutăți, urmăresc această săptămână, dar nu uităm să fim alături de cei care poartă culorile țării în competițiile lumii. Așa, așa că la adio pe această final de oră. Robin Schulz pune punct acestei ore de sport, iar eu vă aștept în ora următoare.
1: Muzica FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova înăsprește regulile privind fumatul și utilizarea produselor cu nicotină începând cu 24 iunie. Noile prevederi extind lista spațiilor unde fumatul va fi interzis. Sunt vizate terenurile de sport, plajele, stațiile de transport public și pasajele pietonale subterane. Interdicția se aplică și în spațiile comune ale clădirilor, inclusiv scări, ascensoare, coridoare, dar și balcoane, dacă fumatul ajunge în zonele vecine. De asemenea, fumatul și utilizarea țigărilor electronice vor fi interzise pe o rază de 10 metri în jurul clădirilor publice, inclusiv lângă intrări, ferestre sau sisteme de ventilație. Noile reguli includ și restricții pentru vânzarea anumitor produse cu nicotină și obligă administratorii spațiilor publice să afișeze semne de interdicție sub sancțiuni financiare. Armata Națională a Republicii Moldova va desfășura noi exerciții de instruire pentru rezerviști în lunile iulie, septembrie și octombrie. Potrivit Ministerului Apărării, activitățile au ca scop verificarea și consolidarea pregătirii militarilor din rezervă, precum și familiarizarea acestora cu tehnica și echipamentele militare. Exercițiile vor dura 5 zile și se vor desfășura în mai multe centre de instruire din țară. Primul exercițiu este programat între 13 și 17 iulie, iar participanții vor fi convocați prin centrele militare teritoriale conform procedurilor legale. Autoritățile precizează că astfel de instruiri au loc periodic în baza legislației privind rezerva forțelor armate și a planului anual de pregătire. Totodată, cetățenii sunt atenționați să verifice autenticitatea ordinelor de chemare în contextul apariției unor documente false semnalate anterior. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

la microfonul roz. Și hai că am ajuns pe ultima 100 de metri a acestui matinal. Iată, de la 11 la 12 fiecare zi de marți vă fac poftă. Și știți voi bine că există două întrebări care ne urmăresc toată viața. Da, ce mai facem? Mai ales când cineva ne întreabă, da, ce mai faci tu? Sau, iată, eu ultima vreme o cam exasperez pe o prietenă de-a mea. Dar ce ai mâncat azi, bunung? Că vreau să mai aflu ce mai face lumea, ce mai mănâncă, că poate îmi vine și mie idei. Și iată, anume despre mâncărică, vorbim această oră de la 11 la 12. Deci, la prima mereu avem un răspuns de asta, știți, clișeu. Sunt bine, dar la a doua, sigur, iată, găsim ceva interesant și o să găsiți, sper eu, voi în această oră. O să vă vorbesc despre

scientifice informații, doar așa, conversație prietenească, relaxată, despre cele mai frumoase lucruri inventate vreodată în mâncărica. Așa că

Și hai să petrecem împreună ultima 100 de metri acestui matinal într-o zi de marți, 23 iunie. Continuare vine Irina Rimes cu Există.

0: Publicitate.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md. Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0790

din automobilul tău sau pe online, dacă lucrezi, da, și te gândești deja la ce, la ce prânz o să pui în stomacul tău. De fapt, deci ne mutăm direct în bucătărie.

fierbinți, da? Pe bune s-a și făcut, zi și făcut cod galben de căldură și serviciul hidrometeorologic de stat a și anunțat ieri că astăzi o să avem parte de căldură, o să ne dea în călduri și avem nevoie de o răcorire adevărată, dar totodată și smart pentru corpul nostru, că pe timp de vară căldura, deshidratarea și micile schimbări, iată, în meniul nostru pot să declanșeze diferite procese care mai de care ascunse prin organismul nostru, dar din fericire am găsit eu aici un articol tare interesant, de fapt.

așa ca să fiu eu vioaie aici în emisie, dar vreau să înlocuiesc și am dat de acest articol. Bun, e ceva nou, săptămâna asta a ieșit în presa internațională, unde nutriționiștii ne vin în ajutor cu trei băuturi minune, complet naturale, care nu doar că ne recorez, dar ne apără și sistemul imunitar. Deci prima opțiune este laptele rece auriu, deci o băutură cu turmeric, lapte vegetal și gheață. Și datorită acestei curcume, eu dacă sincer când eram mică nu înțelegeam ce înseamnă curcumă, cu curcuma. Deci nu înțelegeam în general până nu am văzut că e, iată, galbuie, aurie. Și de fapt ea reduce inflamațiile și ajută la o detoxifiere ușoară, fiind, iată, alternativa perfectă pentru sucurile cu zahăr, de exemplu, în această după-amiază, când o să dea sete peste noi. A doua este ceaiul matcha, deci cafeluța matcha, savurată ca un latte cu gheață.

încă și o protecție antioxidantă de top pentru celulele noastre. Și mai e o a treia variantă, perfectă pentru hidratare. Sunt sucurile proaspete din legume și verdețuri, cum ar fi castraviții.

aducă un val de vitamine și minerale și aceste băuturi pot fi consumate zilnic, dar cu moderație și deși nu te slăbesc în caz că sunteți pe dietă, totuși îți pună metabolismul pe roate, vorbacie, și elimină retenția de apă. Așa că puneți, iată, o să încerc eu turmericul. Matcha, bun, depinde și unde o fac. Aici la Studio Wow nu prea am unde facem matcha și nici timp nu am. Eu apăs doar un buton și am cafeluța, gata. Dar la matcha mai trebuie un pic efort. Și nu că aș fi leneșă, dar dar totuși. Și de fapt, dacă mă gândesc eu la legume, legume trebuie blender și iarăși lene picătura asta. Deci putem, avem variante, încercați măcar câte una. Și noi trecem la playlist. Deci v-am spus informația care am găsit-o, cu care m-am poartă rupt de la inimă. Bun, eu o să încerc vreo două din aceste trei variante. Vedem, poate îmi podolește setea, mă fac suplă frumoasă. Hai că continuăm cu Edvard Sanda și Cleopatra Stratan. Ne suntem în continuare.

de la promisiune la astea lui Iben, că despre asta acolo se cânta așa, am tras cu eu cu urechea. Noi trecem la ritualurile noastre zilnice, pe care mulți dintre noi le adoră, zic de ritualuri, că aici cercetătorii de la Oxford, iată ce au descoperit. Deci dacă voi sunteți cei care sunt invitorii de caseluță de dimineață, ia ascultați voi atent și cu mâna dreaptă și cu cei care cu mâna stângă, nu contează. Aici eu m-am dus până la Oxford și înapoi, am citit eu acest studiu și vreau să vă zic că cafeaua noastră, a voastră de dimineață are secrete pe care nici nu le bănuiți. Deci studiul ăsta internațional, condus de un profesor pe nume Charles Spence de la Oxford, a scos iată ce la iveală, că gustul și

pozitivă. Și cercetătorii au stabilit și portretul a acestei cafeluțe perfecte. Trebuie să fie neagră, băută cică primăvara. Ei, dar lasă că la noi iunie a fost un pic de primăvară. Dintr-o ceașcă de ceramică fără capac, pentru că un capac blochează aroma. Și ideal ar fi să fie savurată stând la masă, alături de un grup de prieteni. Și studiul, știți ce mai arată acolo? Că plăcerea maximă vine atunci când bem între 3 și 5 cești pe zi. Deci o cantitate care, culmea, coincide perfect și cu doza maximă recomandată de medici pentru sănătate. Nu mai mult, da? Vedeți? Dar nu când de asta, cum zic eu, strachine de cafea. Da, așa, cerșcuțe micuțe de ceramică. Așa că dacă astăzi vi se pare că aroma e bună, stați să vedeți mâine, miercuri, ce aromă o să fie. Pentru că vine weekendul, cineva? Da, dar vă închipuiți dacă mai aproape de weekend plecați la mare? Păi miercurea, cafeaua are, nu știu, gust de milioane. Deci, stați să vedeți, iată, ce gust vă așteaptă mâine dimineață, dacă serviți cafeluța în prima oră de lucru. Deci, motivul perfect să așteptăm dimineața mâine, da? Să-mi ziceți, mâine chiar o să vă întreb, cei care ne ascultați acum pe 88.0, mâine chiar o să vă întreb pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, iată cum a fost gustul la cafeluța voastră. Și acum trecem să păstrăm starea asta de bine. Noi continuăm cu un interpret foarte ambițios, tânăr, aici din Republica Moldova, îi spune Dan Sierra. Orice lucru vrei, sună foarte mișto în playlist-ul Muz. Radio Muz FM.

Cover numai tâns. Și de la atmosferă asta de party, trecem noi la o stare. De fapt nu știam că există chiar o noțiune, dar simțeam, iată așa, stări. După ce, da, hai să o iau de la capăt. Deci o să vorbesc despre o stare care mulți dintre noi o cunosc foarte bine dimineața, da. Nu ceea ce vă gândiți după weekend. Dar deloc alcool, nu vorbesc acum de mahmureala alcoolică. Apropo, trebuie să zic și disclaimerul: consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății dumneavoastră, dar și a celor din jur, și nu există o cantitate inofensivă de alcool. Deci, hai să începem de la un capăt. Cred că ați pățit vreodată să vă treziți așa dimineața, cu capul greu, fața umflată, gura uscată și o stare totală de epuizare, da, și aici e 0 gram alcool, ca și cum ați petrecut tuns, cum cânta Ina în piesa asta. Deși ați stat voi cu minței acasă, aici medicii au și un termen, se numește mahmureala alimentară. Deci nu este de fapt un diagnostic așa oficial, dar o reacție cât se poate de reală a organismului atunci când îl bombardăm seara, da, la cină și nu doar sau cină târzie sau noaptea, când te duci să verifici ce mai face frigiderul, cu vreo combinație. Și aici ascultați, combinație de sare, grăsimi, zahăr și porții mult prea mari chiar înainte de culcare, deci noaptea, corpul vrea să se odihnească, dar dacă îl punem la treabă să digere o masă grea, păi somnul devine fragmentat, iar dimineața ne trezim dărâmați ca după weekend. Da, cei mai mari vinovați sunt în primul rând alimentele super sărate, cum ar fi chipsurile, pizza sau sushi cu mult sos de soia, care rețin apa în corp și ne aduc umflători la ochi și o sete, da? Apoi grăsimile, prăjelile, care stagnează în stomac până la miez de noapte și provoacă uneori chiar și greață, dar și dulciurile, care ne dau peste cap, glicemia și ne lasă fără energie și devenim iritabili. Poate de asta atunci, poate de asta când dormim în doi, că acum e moda, știți, că să dormim, să doarmă separat în camere diferite, chiar dacă sunteți voi cupluri. Poate că unul dintre voi mânca prea mult dulce și de asta e mai iritant. Bun, da, nici mâncarea picantă la fel nu e o idee bună târziu să mănânci, pentru că aduce arsuri și reflux. Așa că, dragilor, regula e simplă de tot, cum zic specialiștii. Dacă vreți o dimineață fresh, păi lăsați cina asta grea cu cel puțin 3 ore înainte de somn și alegeți ceva ușurel, că corpul are nevoie de odihnă noaptea, nu de să încărcăm stomacul să facă acolo pati. Așa că aveți grijă ce puneți în farfurie la cină, azi și nu doar azi, dar în fiecare zi. Hidratați-vă corect și lăsați organismul să-și facă somnul de frumusețe, dar nu o să stați cu insomnii. Trebuie să-mi aduc aminte ce am mâncat, dacă tot am avut un pic de insomnie. Și pentru ca să mai punem la pachet niște muzică, să fie energic. Apropo, nici muzică tare, trebuie să intrați în zenul vostru. Știți că, da, nu trebuie să avem pe lângă noi gadget-uri, TikTok-uri. Noi continuăm cu Bogdan Medvede. Stop! Vine chiar acum, în acest moment, pe Muz.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 23 iunie. Euro, 20 de lei 17 bani. Dolarul american, 17 lei 60 de bani. Leul românesc, 3 lei 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публичитата.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Пион ку Инко!
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii 111. Sună 061 234 111.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
10: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee.
9: ASM Excav. Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
10: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
9: Sau caută ASM Excav.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile.
13: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

rude. Acele fructe de ale copilăriei, care de fapt ascund o adevărată farmacie naturală. Și de ce mi-am adus de aminte de dude? Am și văzut săptămâna asta un articol tot în presă, nu a noastră, internațională, de aici, de la vecinii noștri ucraineni. Și totodată săptămâna asta am văzut picii mei din blocul meu, că au venit așa, știți, rămân semne de la dude. Și poți tu să spui cele mai tari minciuni și foarte, foarte adevărat. Și Stanislav chiar spune, te cred, dar totuși există niște semne că au fost la dude. Și hai să vă zic că, da, coincidența asta cu playlist-ul, eu repejor, cât a fost publicitatea, zic, dă să sune și după asta vă spun și informația. Deci, experții în nutriție ne recomandă cu insistență să profităm de sezonul dudelor, da?

și acolo o listă continuă și conținut mare de fier. Un lucru extrem de rar pentru fructe, ceea ce le face excelente împotriva anemiei, iar datorită fibrelor, ele reglează digestia și scad colesterolul, iar antioxidantul minune, numit resveratrol, oferă elasticitate vaselor de sânge și reduce riscul de infarct și accident vascular cerebral. Plus încă că menține pielea fermă și încetinește îmbătrânirea. Iată de aia și noi în copilărie eram tineri frumoși și năzbătioși. Da, dudele sunt fantastice și pentru bunici, deoarece magneziul și fosforul previn osteoporoza, iar carotenul din ele ne protejează ochii de soarele puternic de vară. Și totuși mare atenție, dacă aveți tensiune mică, consumați-le cu atenție pentru că ele scad tensiunea arterială. De asemenea, nu le mâncați niciodată pe stomacul gol ca să evitați deranjamentele la stomacul vostru și dacă suferiți de diabet, mare grijă, pentru că dudele conțin destul de mult zahăr. Așa că fie că le culegeți direct din copac, ca în copilărie, fie că le luați de la doamnele netate din piață, totuși dudele sunt aliatul nostru pentru energie. Degeaba a scris Irina și piesa Duda Du. Dar noi continuăm cu Karma, Igor Creed, Arctic și Astic.

tură coritoare. E o băutură legendară, dacă sincer ăștia care sunt de prin 80-90 țin minte că la fiecare colț aici, în capitala noastră, erau, așa, am vrut să spun, aduceau kvas, niște mașini mari. Și iată despre kvas și o să vă vorbesc despre kvasul adevărat și beneficiile lui, pe care mulți dintre noi nu le știm. Adică eu nu le știam. Deci, odată cu venirea căldurii, totuși tonete, o, tonetă, așa se numea. Și nu știu dacă acum mai sunt, eu rar văd, nu știu dacă e și permis, dar medicii și nutriționiștii zic așa, să nu confundăm kvasul tradițional, la pe care noi îl beam prin anii 2090, că acolo se obținea din fermentație naturală, cu băuturile astea ultra îndulcite la sticlă, care le vedem prin magazine, care sunt

malți, făină de secară, drojdie. Să știți că e o minune pe timp de caniculă. Deci da, cu doar 27 de kilocalorii la 100 de grame, el este mult mai slab în calorii decât orice limonadă sau cola pe care noi o savurăm. Și ci că ne potolește să se dea instant datorită aciditei

masă de vară, un prânz, o cină de vară, și are și un gust mai degrabă acrișor, mai puțin grețos. Da, sunt diferite, știți, așa, parcă simți de la un kvas la altul, cum e cât mai mult mai chimicate, cu atât e mai dulce, dar ăla bun, are așa un gust specific. Așa că, vedeți voi, dacă aveți undeva ocazia, cineva dacă știe pe unde e kvasul ăsta natural bun, șuierați-vă frumos pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Da, uite așa, frumușel, apropo, să știți că mă bucură faptul că am ajuns împreună aici, pe final. Vreau clar lucru să-mi iau rămas bun de la voi. Gata, marțea asta m-am bifat-o, am luat-o cu asalt. Vă mulțumesc din toată inima că iată am împărțit aceste 4 ore matinale aici pe Muzica FM. Și se spune că marțea aduce cele 3 ceasuri rele. Așa erau superstiție din câte eu țin minte. Dar, totuși, muzica bună, starea, sper că v-am oferit-o eu pe parcursul acestor ore, să fie potrivită, să nu vă gândiți, iată, la superstiții, la semne, dar să vă gândiți că pe la final de zi o să vă bucurați din plin de realizările pe care le faceți chiar în acest moment. Chiar la 11:59 de minute și aștept 30 de secunde să învârt, ca să vă zic la revedere. Deci, vă las în compania pe playlist-urilor noastre Muzica FM. Noi ne auzim mâine dimineață.

0: zâmbiți, că asta mereu, știți, asta e scopul meu, să vă fac să zâmbiți, nu să fac circ, da? Să vă dau pozitivitate și știți voi că multe prostii se fac cu fețe serioase, așa că mai zâmbiți, să aveți o amiază super faină, productivă, lipsită de stres, asta tot e important, vă pup tare de tot, am fost eu, fata de la microfonul roz pe nume Anca și ne auzim mâine. Și, da, că știu că le place la careva persoane, în caz că nimeni nu v-a cuprins astăzi, vă cuprind eu. V-am pupat, ciao, până mâine!
1: Easy Breezy.
2: Este easy să începi o zi busy.
1: Easy Breezy.
2: Easy Breezy.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Aproximativ 65% dintre secțiile de votare din țara noastră rămân inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități, potrivit constatărilor prezentate de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. În același timp, femeile sunt subreprezentate pe listele electorale, iar participarea persoanelor cu dizabilități în funcții elective rămâne redusă. Reprezentanții CPD afirmă că actuala legislație electorală nu asigură o reprezentare echilibrată, permițând plasarea femeilor pe poziții mai puțin eligibile pe listele de candidați. Totodată sunt semnalate bariere de acces, inclusiv infrastructura neadaptată, dificultăți juridice și acces limitat la informație pentru persoanele cu dizabilități. Specialiștii propun modificări ale mecanismelor de reprezentare, inclusiv sisteme de alternanță pe liste și introducerea unor cote minime pentru o participare mai echilibrată în procesele electorale. Companiile care extrag resurse minerale în Republica Moldova vor fi obligate să prezinte planuri detaliate de gestionarea deșeurilor înainte de obținerea autorizațiilor de exploatare. Măsura este prevăzută într-un proiect de ordin al Ministerului Mediului și are ca scop reducerea riscurilor de poluare a solului și a apelor, precum și prevenirea accidentelor la instalațiile de depozitare. Operatorii vor trebui să descrie tipul și compoziția deșeurilor generate și să demonstreze că acestea pot fi gestionate în condiții de siguranță pe baza principiilor utilizării durabile a resurselor. Proiectul introduce criterii mai stricte pentru clasificarea instalațiilor de deșeuri miniere, inclusiv a celor cu risc sporit, și prevede evaluări periodice ale potențialelor efecte asupra mediului. Noile reguli vizează reducerea poluării pe termen lung și impun monitorizarea continuă a instalațiilor, inclusiv după încheierea activității extractive. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
0: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «M The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «M The Village» – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «M The Village» или звони 0696-99555.
4: Vara în Moldova înseamnă caniculă? La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electro.

0: Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.
2: Lanurile de lavandă din Republica Moldova și-au deschis porțile odată cu sezonul de înflorire, atrăgând vizitatorii în mai multe zone din țară. În satul Colonița, municipiul Chișinău, câmpurile MOV au devenit un punct de atracție pentru familii și cupluri care vin pentru plimbări și fotografii în aer liber. Vizitatorii descriu experiența ca pe o formă de relaxare în mijlocul naturii, într-o perioadă în care lavanda este în plină floare. Accesul în lanurile din Colonița este taxat, iar sezonul de vizitare durează aproximativ 3 până la 4 săptămâni, între mijlocul lunii iunie și sfârșitul lunii iulie. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune noi reguli pentru parcările publice din țara noastră, cu sancțiuni pentru șoferii care încalcă reglementările. Potrivit documentului, ocuparea abuzivă a mai multor locuri de parcare sau neplata tarifului ar putea fi sancționată cu amenzi cuprinse între 900 și 1500 de lei. Sunt prevăzute și penalizări progresive pentru depășirea timpului legal de staționare, în funcție de durata încălcării, de la câteva sute până la 1500 de lei. Inițiativa legislativă prevede că aplicarea sancțiunilor să fie gestionată de autoritățile publice locale, iar veniturile să fie direcționate către bugetele locale. Potrivit datelor, mii de șoferi au fost sancționați anul acesta pentru parcări în locuri interzise în contextul problemelor persistente legate de infrastructura insuficientă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 23 iunie. Euro, 20 de lei 17 bani. Dolarul american, 17 lei 60 de bani. Leul românesc, 3 lei 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковений, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
5: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
6: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
5: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
6: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
5: Sau caută ASM Excav.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, prin Facultatea de Arte Vizuale și Design, organizează ediția 6 a evenimentului Univer Art Fashion 2026. Astfel, prezentările vor avea loc pe 27 iunie la ora 18 în Parcul Valea Morilor, zona scărilor de granit, transformată pentru o seară într-o scenă de modă în aer liber. Evenimentul reunește absolvenți ai specializării modă, design, vestimentar, care își vor prezenta colecțiile de final de studii în fața publicului și a specialiștilor din domeniu. Lucrările reflectă abordări diverse, de la reinterpretarea patrimoniului cultural până la concepte contemporane și experimente vestimentare. Intrarea la eveniment este liberă. Unele grădinițe din Republica Moldova își suspendă activitatea pe perioada verii, iar copiii pot fi transferați temporar în alte instituții. Reprezentanții Asociației Părinți Solidari afirmă că părinții nu sunt obligați să prezinte certificate de angajare sau alte documente justificative pentru solicitarea transferului. Potrivit organizației, legislația nu condiționează transferul copilului de statutul profesional al părinților, iar procedura ar trebui să se bazeze doar pe o cerere depusă la administrația grădiniței. În practică, însă, unele familii semnalizează dificultăți în procesul de transfer și lipsa locurilor disponibile în instituțiile care preiau copiii. Situația este mai complicată în localități unde există o singură grădiniță, iar opțiunile de redistribuire sunt limitate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponeze.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «And the Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «And the Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «And the Village» или звони 0696-99555. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tinerii din Republica Moldova pot participa la schimbul internațional Inspiring Green Mind, organizat în cadrul programului Erasmus+. Mobilitatea va avea loc între 10 și 20 august 2026 în localitatea Brebu, România. La proiect vor lua parte 42 de tineri din 7 țări, inclusiv Republica Moldova. Programul vizează teme precum sustenabilitatea, sănătatea mentală, antreprenoriatul digital ecologic și adoptarea unor comportamente prietenoase cu mediul. Activitățile includ ateliere, sesiuni interactive, activități în natură și schimburi interculturale. Din Republica Moldova pot fi selectați 5 participanți cu vârste între 18 și 27 de ani și un lider de grup de peste 23 de ani. Cheltuielile de cazare și alimentație sunt acoperite, iar transportul este rambursat în limita a 309 euro per participant. Termenul limită pentru înscriere este 30 iunie. Valurile de căldură afectează Republica Moldova, iar temperaturile ridicate reduc semnificativ sursele de apă pentru animale și păsările sălbatice. Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă cetățenii să amplaseze recipiente cu apă curată în spații accesibile și umbrite. Recomandarea vizează curțile, intrările în blocuri, porțile și balcoanele. Sudul țării rămâne sub cod galben de caniculă, iar riscul de deshidratare crește atât pentru animale fără adăpost, cât și pentru păsările din mediul urban și rural. Autoritățile atrag atenția că un simplu vas cu apă poate contribui la supraviețuirea unei viețuitoare în perioadele de temperaturi extreme. Cetățenii sunt îndemnați să verifice periodic apa și să o înlocuiască pentru a rămâne curată. Inspectoratul subliniază necesitatea unor gesturi responsabile în condiții de caniculă pentru protejarea faunei afectate de lipsa resurselor naturale de apă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата.
1: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Чемпион ку Инко!
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Обтяни unul dintre cele 6 пахары легендаре – Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău!
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Creditele imobiliare din cadrul programului Prima Casă, precum și unele împrumuturi cu rată variabilă, vor deveni ușor mai scumpe începând cu 1 iulie a anului curent. Indicele de referință utilizat la calculul dobânzilor va crește de la 5,57% la 5,66% potrivit noilor date publicate de Banca Națională a Moldovei. Băncile comerciale precizează că dobânda finală este formată din acest indice și marja fixă stabilită în contract, ceea ce va duce la ajustarea ratelor lunare pentru debitori. Indicele reflectă media dobânzilor la depozitele în lei atrase de sistemul bancar pe termen de 6 până la 12 luni. Majorarea este de 0,09 puncte procentuale și va influența costul creditelor indexate la acest indicator. Ploile torențiale din ultimele săptămâni au crescut riscul contaminării apei din fântâni și izvoare în mai multe localități din țară. Specialiștii în sănătate publică avertizează că apa din sursele afectate de inundații poate deveni improprie consumului, chiar dacă pare limpede. Sunt recomandate verificarea și testarea în laborator înainte de utilizare. În unele sate, locuitorii au observat schimbări de culoare și gust ale apei după precipitațiile abundente. Autoritățile locale spun că sistemele centralizate nu au fost afectate și sunt monitorizate periodic. Medicii atrag atenția că viturile pot contamina sursele de apă prin infiltrarea de reziduuri sau agenți patogeni, inclusiv bacterii periculoase pentru sănătate. Cele mai frecvente riscuri sunt bolile diareice acute și intoxicațiile, iar categoriile vulnerabile rămân copiii, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu boli cronice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Republica Moldova înăsprește regulile privind fumatul și utilizarea produselor cu nicotină începând cu 24 iunie. Noile prevederi extind lista spațiilor unde fumatul va fi interzis. Sunt vizate terenurile de sport, plajele, stațiile de transport public și pasajele pietonale subterane. Interdicția se aplică și în spațiile comune ale clădirilor, inclusiv scări, ascensoare, coridoare, dar și balcone, dacă fumatul ajunge în zonele vecine. De asemenea, fumatul și utilizarea țigărilor electronice vor fi interzise pe o rază de 10 metri în jurul clădirilor publice, inclusiv lângă intrări, ferestre sau sisteme de ventilație. Noile reguli includ și restricții pentru vânzarea anumitor produse cu nicotină și obligă administratorii spațiilor publice să afișeze semne de interdicție sub sancțiuni financiare. Armata Națională a Republicii Moldova va desfășura noi exerciții de instruire pentru rezerviști în lunile iulie, septembrie și octombrie. Potrivit Ministerului Apărării, activitățile au ca scop verificarea și consolidarea pregătirii militarilor din rezervă, precum și familiarizarea acestora cu tehnica și echipamentele militare. Exercițiile vor dura 5 zile și se vor desfășura în mai multe centre de instruire din țară. Primul exercițiu este programat între 13 și 17 iulie, iar participanții vor fi convocați prin centrele militare teritoriale conform procedurilor legale. Autoritățile precizează că astfel de instruiri au loc periodic în baza legislației privind rezerva forțelor armate și a planului anual de pregătire. Totodată, cetățenii sunt atenționați să verifice autenticitatea ordinelor de chemare în contextul apariției unor documente false semnalate anterior. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: у плечи тата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni. Fără așteptare, fără compromisuri. Sau primește 10% cashback la doua cumpărătură LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
0: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
6: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate. De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproximativ 65% dintre secțiile de votare din țara noastră rămân inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități, potrivit constatărilor prezentate de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. În același timp, femeile sunt subreprezentate pe listele electorale, iar participarea persoanelor cu dizabilități în funcții elective rămâne redusă. Reprezentanții CPD afirmă că actuala legislație electorală nu asigură o reprezentare echilibrată, permițând plasarea femeilor pe poziții mai puțin eligibile pe listele de candidați. Totodată sunt semnalate bariere de acces, inclusiv infrastructura neadaptată, dificultăți juridice și acces limitat la informație pentru persoanele cu dizabilități. Specialiștii propun modificări ale mecanismelor de reprezentare, inclusiv sisteme de alternanță pe liste și introducerea unor cote minime pentru o participare mai echilibrată în procesele electorale. Companiile care extrag resurse minerale în Republica Moldova vor fi obligate să prezinte planuri detaliate de gestionarea deșeurilor înainte de obținerea autorizațiilor de exploatare. Măsura este prevăzută într-un proiect de ordin al Ministerului Mediului și are ca scop reducerea riscurilor de poluare a solului și a apelor, precum și prevenirea accidentelor la instalațiile de depozitare. Operatorii vor trebui să descrie tipul și compoziția deșeurilor generate și să demonstreze că acestea pot fi gestionate în condiții de siguranță pe baza principiilor utilizării durabile a resurselor. Proiectul introduce criterii mai stricte pentru clasificarea instalațiilor de deșeuri miniere, inclusiv a celor cu risc sporit, și prevede evaluări periodice ale potențialelor efecte asupra mediului. Noile reguli vizează reducerea poluării pe termen lung și impun monitorizarea continuă a instalațiilor, inclusiv după încheierea activității extractive. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: плечи-то.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
2: Заказывайте доставку под ключ.
0: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
2: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
0: Q-Cars.
2: Кишинев, улица Буковини, 30.
0: Подробнее на q-cars.md.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării ai parte de reduceri și cadouri la uscătoarele de păr, epilatoarele, trimerele și periuțile de dinți Philips. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0792

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Lanurile de lavandă din Republica Moldova și-au deschis porțile odată cu sezonul de înflorire, atrăgând vizitatorii în mai multe zone din țară. În satul Colonița, municipiul Chișinău, câmpurile MOVA au devenit un punct de atracție pentru familii și cupluri care vin pentru plimbări și fotografii în aer liber. Vizitatorii descriu experiența ca pe o formă de relaxare în mijlocul naturii, într-o perioadă în care lavanda este în plină floare. Accesul în lanurile din Colonița este taxat, iar sezonul de vizitare durează aproximativ 3 până la 4 săptămâni, între mijlocul lunii iunie și sfârșitul lunii iulie. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune noi reguli pentru parcările publice din țara noastră, cu sancțiuni pentru șoferii care încalcă reglementările. Potrivit documentului, ocuparea abuzivă a mai multor locuri de parcare sau neplata tarifului ar putea fi sancționată cu amenzi cuprinse între 900 și 1500 de lei. Sunt prevăzute și penalizări progresive pentru depășirea timpului legal de staționare, în funcție de durata încălcării, de la câteva sute până la 1500 de lei. Inițiativa legislativă prevede că aplicarea sancțiunilor să fie gestionată de autoritățile publice locale, iar veniturile să fie direcționate către bugetele locale. Potrivit datelor, mii de șoferi au fost sancționați anul acesta pentru parcări în locuri interzise în contextul problemelor persistente legate de infrastructura insuficientă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate. Știi? Că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Мерю на прицел коррект.
1: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rentix. Acum e ușor să găsești imobile.
3: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creancă, prin Facultatea de Arte Vizuale și Design, organizează ediția 6 a evenimentului Univer Art Fashion 2026. Astfel, prezentările vor avea loc pe 27 iunie la ora 18 în Parcul Valea Morilor, zona scărilor de granit, transformată pentru o seară într-o scenă de modă în aer liber. Evenimentul reunește absolvenți ai specializării modă, design, vestimentar, care își vor prezenta colecțiile de final de studii în fața publicului și a specialiștilor din domeniu. Lucrările reflectă abordări diverse, de la reinterpretarea patrimoniului cultural până la concepte contemporane și experimente vestimentare. Intrarea la eveniment este liberă. Unele grădinițe din Republica Moldova își suspendă activitatea pe perioada verii, iar copiii pot fi transferați temporar în alte instituții. Reprezentanții Asociației Părinți Solidari afirmă că părinții nu sunt obligați să prezinte certificate de angajare sau alte documente justificative pentru solicitarea transferului. Potrivit organizației, legislația nu condiționează transferul copilului de statutul profesional al părinților, iar procedura ar trebui să se bazeze doar pe o cerere depusă la administrația grădiniței. În practică, însă, unele familii semnalizează dificultăți în procesul de transfer și lipsa locurilor disponibile în instituțiile care preiau copiii. Situația este mai complicată în localități unde există o singură grădiniță, iar opțiunile de redistribuire sunt limitate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Mons FM.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ.
1: This is Muz FM.
2: Song Curly Hook.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

ez. 8 FM. Buzz FM.